0: adulter.
1: Vad är det?
0: Då rispet är kass.
1: Då
0: riskar är kass. Och när jag känner en spott. Det ser så konstigt när.
1: Fan spott.